қалмайдығаны қанаскерді. Кубаның Вашингтондегі әң юқары дәрежелік дипломаты баш әлчі Лианес Торрес Ривера кубалықлардың Американың әр қандақ юшырын әрбі әрекетіге қаршы өзлеріне қоғдайдығалы қанайды. О, жүмә күн елан қылынған Вехил Хевер Торбекетінің зияртын қобыл қылғанда біз өзімізден қоғдашқа таярлық қылыватымыз деді. Уяна, біздің таярлық қылыш үсуліміз өзім характерлік емес. Біз Америка зімініға, яке Америка халқыға қарта бірінші болып әркет қолынышқа таярлық қылыватқанымыз жоқ. Біз онда қылышыны қалмаймыз, деді. Торрес Ривера, әрқанда қарби әркетінің қанлық пазия бұрышы мүмкелікені ағақландырып, Кубаның кубалықларының Кубады өлішіні, яке бірер Америка әскерінің өлішіні қалмайдығалықын әскертті. Оба сөздеріне Куба Американың қамал қылышы асыда әғір еқылғы етішмеслік вән ұзын мұттәтлік тоқтап қылыш мәсілісіге дұш келіп атқан бір пәйтті етті. О, Кубаның егілік оқуқы, мұстақылыққы вән өз тәқдіріне өзі бәлгіләш оқуқы үстілі сөбәттілішке болмайдығалықының яны бір қетем тәкіледі. Шынан бұл әмірге, Хавананың Америка үшін тәхдіт әмәскеде чың тұрды. O, biz pekat öz kileçkimizden kubalıklar halgan usulda belgeleş üçün öz halımızga koyup berilişine halaydıgan kiçek bir aral devletimiz dedi. Amerika Adliye Ministerliğindeki bir emeldarından sözüge karaganda Trump hükümeti Kuba'nın sabık prezidenti Raul Castro'ga karata cinayi işler boyunca eyipleş ilan kılıçdan planlığa. Bu hareket mezkur aral devletteki bolgan besimine tihimi aşurdiken. İsmini aşkarlaşını kalmayan mezkur emeldar, Federasiya teptişlerinden 20. May günü Miami'da 94 yaşlı Castro'ya karta eyip namını aşkarlaşını kütübat halkına etkan. Bu eyipleş, 1996 yılı Kuba uruş ayırplarlarının Kuba'dan kaçkan bir grupı oltırgan ayırplarını etip şürüş ve hakikasını asas kılgan. Eyip namı aldı bilen çoğun zasaslar terapiden tesliğiniş gerek. Bu vakitki haberini tuncu bulup, Miami Herald gizli ilan kaldı. Amerika 1-ci ayda Venezuela prezidenti Nicolas Maduro'nı təxtirin şürgəndən kən, Kubağa nefit satqan, yaki təmmiligən hər qandaq dövlətkə tamujını becə qoydaqlıqı bilən təhdi salqan idi. Nəticədə Kubadakı energiya krisi tiximə çoğunqırlaşdı. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərlər aldınız.

Бүгін жексенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларды ұсынамыз. Түркия үн радиосы бүгін де кешегідей сіздердің жаныңызда.

Құрметті тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда түрік мотоспортының әлемге әйгілі тұлғаларының бірін таныстырамыз. Ол тежелудің шегін бағындырған, бұрылыстарда мотоциклінің артқы дөңгелегін көтеріп әйгілі стоп әрекетімен аңызға айналған және Джонатан Реяның 6 жылдық әлемдік үстемдігіне нүкте қойған спортшы Топрак Разгатлыұлы. Ендеше Аланиядан Европаның алып трассаларына, Ямаха командасынан BMW сапындағы тарихи жеңістерге дейінгі ғажайып хикаяны бірге тыңдайық. Топрак Разгатлыұлы 1996 жылдың 16 қазанында Аланияда дүниеге келді. Оның әкесі Ариф Разгатлыұлы Түркияның ең танымал мото акробаттарының бірі. Тектекер Ариф атымен белгіледі. Кішкентай Топрак бұл спортты әкесінен үйренді. Алайда ол акробат емес, әлем чемпионы болуды армандады. Бұл табандылығы менеджер әлі тәлімгері аңызға айналған чемпион Кенан Софоулумен ұштасып, осылайша табысқа жетуі заңдылыққа айналды. 2017 жылдың 17 қарашасында әкесі Ариф Разгатлыұлының жол апатында қаза табуы Топрақ үшін өміріндегі ең ауыр кезең болды. Алайда бұл қаза оның әр жарыста әкесінің рухын жаңғыртатын үлкен мотивацияға айналды. Ол трассаға шыққанда тек жарыспайтынын, әкесінің рухымен бірге мотоцикл айдайтынын әрдайым айтып жүрді. Топрақ халықаралық арендағы талантын 2014 жылы Red Bull MotoGP Rookies Cup жарысының Заксенринг кезеңінде жеңіспен дәлелдеді. 2015 жылы ол Европа Суперсток 600 чемпион атанды. 2018 жылы World Superbike санатына Пушетти Кавасаки командасымен қадам басып, алғашқы маусымында жыл жаңалық атанды. 2019 жылы Маникур трассасындағы аңызға айналған жарыс оның мансабындағы бетбұрыс кезең болды. Дәл осы жеңіс оған Ямаха командасының есігін айқара ашты.

BMW Motorrad командасына ауысты. Күмәнді тез сейілткен топырақ Барселонада маусының басында BMW сапында алғашқы жеңісіне жетті. Одан кейін қатарынан 13 жарыста жеңіске жетіп әлемдік рекорд орнатты. Маникур трассасындағы ауыр жол апаты мен өкпенің зақымдануына қарамастан ол керемет қайсарлық танытып, Эресте әлем чемпионы атанды. Бұл BMW тарихындағы алғашқы World Superbike чемпиондығы еді. Топырақты қарсыластарынан ерекшелендіретін ең басты қасиет оның кеш тежеудегі шеберлігі. Басқалар әлдеқашан тежегішті басқан сәтте ол газды босатпай, мотоцикл нағыз беші секілді бұрылысқа еңкейтеді. Жанкүйерлер «стопрак» деп атаған мәреге жеткеннен кейін артқы дөңгелекті көтеретін әрекеті оның әлемге танылған айрықша қолтаңбасына айналды. Топырақтың жетістігі тек туа біткен таланттан ғана емес, сондай-ақ болаттай берік тәртіптен нәр алады. Ол чемпиондық тойлаумен емес, қыстың суық күндерінде трассада жасалған жаттығулармен келеді деп сенетін мектептен шыққан. Кенан Софоулының Такариядағы трассасында ең қиын ауа райында шеберлігін шыңдаған топырақ қарапайым мінезбен жанкүйерлерінің құрметіне ие. Даңқ пен жетістіктің оны өзгертпеуі, әр жарыстан кейінгі отбасымен байланысы және өз ұлтына деген адалдығы табысының негізгі рухани күші. Эль Турко бүгінде тек Түркияда ғана емес, бүкіл әлемде феноменге айналды. Бүгінде әлемнің түкпір-түкпіріндегі мотоцикл жанкүйерлері оның агрессивті, бірақ қауіпсіз жүргізу стилін қайталауға тырысады. World Superbike сияқты беделді алаңда бір түрк спортшысының қарсыластарына техникалық шеберлігімен үстемдік етуі әлемдегі жас таланттар үшін үлкен үміттің символына айналды. Оның арқасында Түркия енді тек дәстүрлі спорт түрлерінде ғана емес, инженерия мен жылдамдық тоғысқан мотоспортта да мықты күш ретінде атала бастады. Құрметті тыңдарман, Топырақ Разгатлыұлының хикаясы табандылықтың, таланттың және әкесіне берген уәдесін орындаған перзенттің хикаясы. Аланидан шыққан жастың әлемнің алыптарын тізе бүктірген жолы, екі мәрте әлем чемпионы, рекордтар және Эль Турко лақап атымен ол қазірдің өзінде аңызға айналған тұлға. Ардақты тыңдарман, трассаларда жаңғырған түрік моторының үні ешқашан өшпесін. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауда келесі бағдарламада жалғастырамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Хусейн Джавид туралы сөз қозғаймыз. Бір адамның денесі Сібірдегі белгісіз қабірге жерленіп, өмір бойы жазған қолжазбалары күлге айналып, отбасы 7 жыл бойы оның қаза тапқанын білмей, үмітпен өмір сүрсе, ол есім тарихтың қараңғылығынан қалай аман қалады. Бүгін біз сіздерге дәл сондай тұлға Хусейн Джавид туралы баяндаймыз. 1882 жылдың 24 қазан күні Хусейн Джавид дүниеге келді. Бұл тек бір сәбидің дүниеге келуі емес, күллі түркі әлемінің ой көкжиегін шайқалтатын данышпанның туылған күні еді. Бірақ бұл тұлға тек әдеби жетістіктермен ғана емес, идеологиялық озбырлыққа қарсы қаламмен жүргізілген эпикалық күрес.

мен ұмытылмас қаһарманға айналған. Хусейн Джавидтың санасы тек кітаптармен ғана емес, тұтас бір өркениеттік жобамен қалыптасты. 1906 жылы Стамбул оның өмірінде тек білім алу орны ғана емес, түркі әлемін жаңғыртуды мақсат еткен джаджитшілік қозғалысының орталығы болды. Дарюльфунында ол Мехмет Акиф Әрсой, Дженап Шахабеттин және Халид Зия Ушаклыгил секілді алыптардан дәріс алды. Алайда сахна сыртында одан да терең мақсаттары бар еді. Исмаил Гаспралы мен Әлібек Хусейнзеді Рыза Тафикпен бірге Кады көйдегі үйінде 3 күн 3 түнге созылған құпия кездесу өткізіп, Ресейдегі түркі жастарын Стамбулда жәдетшілік рухында жасырын тәрбиелеуді ұйғарған болатын. Жавет осы идеялық мұраның ең жарқын өкілдерінің бірі еді. 1920 жылдары кеңестік режим мешіттерді қиратып, Құран кітаптарын өртеп жатқанда, құдайсыздар қоғамы арқылы халықты иманнан айыруға тырысты. Міне дәл осы рухани қырғынның ең ауыр кезеңінде Жавид 1923 жылы пайғамбар шығармасын жазып, өзін қауіптің дәл ортасына тастағандай болды. Бұл шығарма тек әдеби қарсылық емес, Жавидтің философиялық ұстанымының жариялануы еді. Ол большевиктердің қанды революция түсінігіне қарсы адам рухы мен қоғамның жетілуін жақтайтын тәкәмүл, яғни эволюция идеясын ұстанды. Режимнің біздің қалағанымызды жаз немесе жоқ бол деген қысымына қарамастан, сол дәуірдің қараңғылығында Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен ақиқатты жазу жазушы үшін ең қауіпті әрі батыл шешімдердің бірі болатын. 1937 жылдың қараңғы бір түнінде Жавид өзінің мәңгілік шығармаларын жазған бөлмелерінен күштеп әкетіліп тұтқындалды. Кеңестік әділет оған тыңшылық айыбын тақты. Стамбулда білім алғаны және Мехмет Акиф сынды тұлғалардың тәлімін көргені үшін ол туған жерге опасыздық жасады деп айыпталды. Тәркілеу кезінде алынған заттар жай ғана бір адамның жеке мүлкі емес еді. Олар тұтас бір ұлттың жоғалған қазынасы болатын. Қызы Туран ханым мұңмен айтқан бір сөмке қолжазба деген тіркес бүгінде тек атауы ғана белгілі болған жауһарлардың жойылғанының куәсі еді. Өртеп жіберген немесе жоғалған шығармалар арасында Аттила, Шыңғысхан, Иблистің кегі бар еді. Бұл туындыларды тіпті атауға лайық көрмеген сана оларды күлге айналдырды. Сібірдің мұзды далалары Магадан мен Иркутске жіберілген Жавид қиыншылықтарға қарамастан жазуын тоқтатпады. Хат жазатын қағазы болмағандықтан ол сезімдерін газет шетіне тіпті нан орайтын қағаз қиындыларына түсірген. Осы жыртық жамау қағаздарда оның ең таза әрі ең асқақ болмысы сақталды. Отбасына жазған хаттарының бірінде мынадай жолдар бар. Көңіл күйім жақсы. Сені және балаларды сүйемін. Келгенде 50 манаттық марка әкел. Жавид 1941 жылы 5 желтоқсанда түрме ауруханасында өмірден өтті. Бірақ ең ауыр шындық мынау еді. Оның отбасы Жавидтің қайтыс болғанын тек 1948 жылы ғана білді. Сол 7 жыл бойы әйелі мен балалары Жавид оралады деген үмітпен өмір сүрген. Кеңес үкіметі оны тек өлтіріп қана қоймай, ізін де қабірін де мүлде жойғысы келді. Алайда 1982 жылы сол кездегі Әзербайжан басшысы Гайдар Алиев үлкен саяси тәуекелге барып бастаған бастаманың арқасында Жавидтің сүйегі Сібірдің қатып жатқан топырағынан шығарылды. Бұл жай ғана мәйітті көшіру емес еді. Қызы Туран ханым айтқандай, бұл Жавидтің ең үлкен ақталуы және Әзербайджан ұлттық рухының кеңестік қысымға қарсы тарихи жеңісі болатын. 41 жылдан кейін оның сүйегінің Нахчиванға жеткізілуі әділеттің және ұлттық болмыстың мұзды даладан туған жердің жылы құшағына оралуы еді. Хусейн Жавид мені өлтірсе де, мен өмір сүре беремін дегенде жай ғана тілек білдірген жоқ, шындықты айтты. Оны тыңшылықпен айыптаған, шығармаларын өртеген және Сібірге өлімге тастаған режим ұдырағанда, Жавид бүгін түркі әлемінің ортақ тілінде және сөнбес рухани алауында өшпес із қалдырды. Өнер иесінің қаламы тұтас бір империяның зорлығынан да ұзақ жасайтынын ең үлкен дәлелі болған Жавид түркі әлемінің жүрегінде мәңгі қалмақ. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуашепектің Хусейн Жавид туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-33-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.